Сьома річка не зала, чому ласка не прокльону, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: на війні загинув 26-річний захисник із Шептицького Тарас Яремчук із позивним «Фаза». У Шептицькому зіткнулись 4 автомобілі, травмувались чоловік та двоє неповнолітніх. У Бендюзі та Шептицькому ліквідували ями на дорогах. Сокальська громада розробляє стратегію розвитку до 2034 року. Заступниця начальника Покровської адміністрації зустрілась з переселенцями у Шептицькому. Карітас Сокаль охопив підтримкою 130 родин у межах проекту «Малі гранти». Та у Волиці Сокальської громади провели День здоров'я. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У бою за Україну, її свободу та незалежність загинув захисник Тарас Ігорович Яремчук із позивним «Фаза» 1999 року народження. Воїн служив солдатом, сапером розмінування, електриком відділення розмінування. Про це повідомляє Шептицька міська рада. Тарас Яремчук загинув 13 жовтня унаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Низький уклін захиснику, перед яким всі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну української свободи і незалежності, додали у міськраді. Світла пам'ять і вічна слава! 13 жовтня у Шептицькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 4 автомобілів. Унаслідок зіткнення травмувались 3 людей, серед них – 2 неповнолітніх. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області та кореспонденти Суспільного. Як повідомила Суспільному речниця відділу комунікації поліції Львівщини Аліна Подрейко, аварія сталася близько 17:10 на вулиці Богдана Хмельницького. За попередніми даними, відбулось зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керував 67-річний житель Шептицького, Toyota Corolla під керуванням 40-річного місцевого мешканця, Opel Corsa, яким керував 27-річний житель Шептицького, та Chery Tiggo під керуванням 40-річного мешканця Шептицького. Унаслідок ДТП 3 пасажирів Opel Corsa, 3-річна дівчинка, 5-річний хлопчик та 31-річний чоловік, усі з Шептицького, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів. За інформацією заступниці головного лікаря Шептицької міської лікарні Ірини Полигач, до нейрохірургічного відділення медзакладу госпіталізували 31-річного чоловіка із черепно-мозговою травмою, а от неповнолітніх доправили до іншого медичного закладу. На місці події працювали співробітники Шептицького районного відділу поліції. За фактом, слідчі Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Шептицькому на вулиці Молодіжній, а у Бендюзі на вулиці Лесі Українки ліквідували ями за допомогою відфрезерованого асфальту. Про це під час вівторкової наради повідомив заступник керівника комунальник Петро Василишин, передає прес-служба Шептицької міськради. За його словами, минулого тижня підрядна організація «Броди Дорбуд» методом напилення відремонтувала пошкоджені ділянки доріг на вулицях Героїв Майдану, Степана Бандери, Шевський, Святого Володимира, Чорновола, Богдана Хмельницького та Парника у Шептицькому. Також дорожні роботи проводили у Суснівці, Бендюзі та Волсвені. У Сокальській громаді розпочали роботу над новою стратегією розвитку до 2034 року. До процесу запрошують мешканців, представників бізнесу, громадські організації, депутатів, фахівців і усіх, хто має власне бачення майбутнього громади. Одним із перших кроків стало анонімне опитування, результати якого мають допомогти визначити ключові проблеми, потреби і пріоритети розвитку. За словами першого заступника голови Сокальської міськради Миколи Паська, 15 вересня міський голова видав розпорядження номер 169-02-10 про робочу групу із розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів з її реалізації на 2028-2030 роки. Цим документом затверджено склад робочої групи і положення про її діяльність. Далі пряма мова Миколи Паська.
2: До розпорядження Сокальського міського голови від 15 вересня 26-го року було утворено робочу групу з розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та плану заходів її реалізації на 28-30 роки. Відповідно до законодавства, тепер наявність стратегії громади є обов'язковим документом для провадження відповідних функцій органів місцевого самоврядування. Без цього документа буде неможливо здійснювати капітальні видатки в сфері публічних інвестицій.
1: Тож важливою складовою нового стратегічного планування є також його зв'язок із системою публічних інвестицій. Як пояснює Микола Пасько, громадам необхідно не лише визначити довгострокові цілі розвитку, а й сформувати перелік конкретних інвестиційних намірів та проєктів. Йдеться про середньостроковий план публічних інвестицій та портфель публічних інвестицій громади. У цих документах мають бути відображені наміри щодо здійснення інвестицій і капітальних видатків на об'єкти, розташовані на території громади.
2: Якщо на території громади є якийсь об'єкт, де розроблена проєктна документація, і вона потребує великих капітальних видатків. От, наприклад, на сьогоднішній день у нас на території громади є порядка 12 об'єктів таких, які потребують капітальних інвестицій. От, наприклад, планується розробити алею слави на території Сокальського цвинтаря по вулиці Тартаківській. І там передбачені відповідно капітальні видатки для того, щоб ми могли достойно проважати в останню дорогу наших героїв. Відповідно до нового законодавства, здійснити такі видатки ми можемо тільки після розроблення стратегії розвитку Сокальської територіальної громади.
1: Якщо ми говоримо про Алею Слави, то на сьогодні цей об'єкт уже внесений до системи DREAM і середньострокового плану публічних інвестицій. Це офіційна публічна інформація, а відповідна система розроблена на виконання рішень Кабінету міністрів України. Відповідно до нового законодавства, міська рада зараз завершує коригування проєктної документації, що дасть можливість у подальшому спрямувати кошти на реалізацію цього об'єкта. Тож, за словами першого заступника міського голови Сокаля, фактично це означає, що якщо в громаді є важливий об'єкт, для якого вже розроблена проєктна документація, який потребує значних капітальних вкладень, його необхідно передбачити у відповідній системі планування. Це стосується як потенційного залучення інвестиційних коштів, так і використання коштів місцевого бюджету на капітальні видатки. Таким чином, стратегія розвитку громади має бути не лише документом про бачення майбутнього, а й основою для переходу від визначених пріоритетів до конкретних проєктів. Саме тому під час розроблення стратегії Сокальської громади до 2034 року важливо сформувати не тільки стратегічні та оперативні цілі, а й перелік реальних проєктів, які можуть бути реалізовані у громаді в наступні роки. Це безпосередньо пов'язано з роботою створеної в Сокальській міській раді робочої групи, каже Микола Пасько.
2: На сьогоднішній день створена робоча група. В її персональний склад введені як працівники міської ради, керівники відповідних напрямків роботи, представники громадських організацій і представники усіх профільних депутатських комісій. Крім того, до розроблення стратегії розвитку громади ми залучаємо і просимо долучитися усіх зацікавлених і активних мешканців нашої громади, як фізичних осіб, так і представників бізнесу. Для того робочою групою було розроблено і затверджений опитувальний лист, який дасть можливість нам побачити, що найбільш актуально, на думку мешканців громади, які питання є у нас на території громади.
1: Опитування вже стартувало, триватиме протягом місяця. Відповідні форми можна знайти на сайті міської ради у розділі «Стратегія». Там розміщене оголошення про проведення опитування і посилання на Google форму, де кожен охочий може залишити свою відповідь. Опитування є анонімним, і надалі отримані результати опрацюють фахівці, які на їх основі визначатимуть потреби та ключові напрямки майбутньої стратегії.
2: На сайті міської ради в розділі «Стратегія» там є оголошення про опитування і посилання, по якому можна зайти в Google форму і заповнити це опитування. Воно є анонімним і воно далі буде опрацьовувати спеціалістами, які сформують потребу в напрямків стратегії.
3: Ви сказали про опитування, а вже є якісь результати чи немає?
2: Наприклад, на сьогоднішній день мені повідомляють про 80 заповнених анкет, які заповнили мешканці громади. І я хотів би звернутися зараз до бізнесу. Ми ще будемо звертатися адресно до представників бізнесу нашої громади, які б теж долучались до опитувального листа. Він трошки відрізняється від форми, яка надається для заповнення громадянам. Просимо, щоб бізнес теж долучався до цього процесу.
1: Йдеться, зокрема, про питання трудових ресурсів, інфраструктури, умов ведення підприємницької діяльності, інвестиційного потенціалу, проблем, які можуть перешкоджати розвитку підприємств. Тому представників місцевого бізнесу закликають долучитись до опитування і висловити власну позицію. Положення про робочу групу з розроблення стратегії чітко визначає головне завдання робочої групи – розробити проєкт стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2034 року та план заходів з її реалізації на 2028-30 роки, подати їх на погодження відповідному відділу міської ради, організувати публічне обговорення і після цього внести документи на розгляд Сокальської міської ради. При цьому робоча група не просто пише текст документа. Вона має провести комплексний аналіз громади, оцінити основні тенденції і проблеми соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний, виробничий, людський і трудовий потенціал, наукові, фінансові, інноваційні можливості для громади, а також зовнішні тенденції, які можуть впливати на її розвиток. Окремо передбачений SWOT-аналіз – визначення сильних, слабких сторін громади, її можливостей, загроз. На основі цього аналізу робоча група має підготувати характеристику можливих напрямів перспективного розвитку. Під час підготовки документа визначатимуться можливі сценарії розвитку Сокальської громади, стратегічне бачення на період дії стратегії, стратегічні оперативні цілі, основні завдання, механізми їх реалізації. Як роз'яснив кореспондентам радіо «Сокаль» Микола Пасько, насамперед, робоча група має визначити систему показників, за якими надалі відбуватиметься моніторинг і оцінювання виконання стратегії. Це означає, що нова стратегія не буде документом лише про інвестиції чи економіку. Йдеться про комплексне бачення розвитку громади. І визначати один головний напрям розвитку громади на цьому етапі зарано.
2: Відповідно до законодавства, стратегія має включати усі напрямки діяльності чи роботи громади. Тобто там будуть включені всі розділи. Як нам повідомили наші тренери, які нам допомагають створювати стратегію, стратегія – це документ, в якому описується, що ми хочемо зробити. По всіх напрямках діяльності, як і соціальна сфера, так і освіта, медицина, тобто охоплює абсолютно всі сфери життєдіяльності громади. А вже план заходів, який ми будемо намічати на 28-30 роки, ми вже будемо виписувати конкретні кроки, приблизно конкретні фінанси, які ми будемо планувати за тими чи іншими конкретними об'єктами. Так само, як зараз у нас в середньостроковому плані публічних інвестицій закріплені прогнозовані видатки до 28-го року.
1: Одним із нових викликів, який не можна оминути під час планування розвитку громади, є безпека. Повномасштабна війна показала, що навіть тилові громади мають бути готовими до надзвичайних ситуацій – перебоїв з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та інших загроз. Для Сокальської громади це означає необхідність думати не лише про економічне зростання, а й про стійкість і здатність забезпечувати життєдіяльність території у кризових умовах, каже Микола Пасько.
2: Ми бачимо, що зараз відбувається не тільки з тими громадами прифронтовими, а і з громадами, які в тилу. Навіть якщо взяти Київ, ми бачимо, що там цілеспрямовано іде знищення енергетичних структур, комунікацій. Поки що на території нашої громади немає таких стратегічних великих об'єктів, наприклад, як в Добротворі. Але ми повинні бути готові до блекаутів, ми повинні готові бути до надзвичайних ситуацій. Для того, в бюджеті кожної громади передбачається резервний фонд. Ми, крім того, затвердили номенклатуру матеріальних резервів і, відповідно, їх поповнюємо постійно. Це і пальне, це, відповідно, там будівельні матеріали, тобто в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації, не тільки стихійного лиха, і, не дай Бог, атаки якихось чи випадкового там влучання, ми повинні максимально в швидкий термін забезпечити життєдіяльність нашої громади. Після, наприклад, громади Червоноградського, у нас найбільше в Сокальській громаді є пунктів життєстійкості. Крім того, в кожному закладі освіти у нас передбачені генератори, які б дали можливість можливість в зимовий період котельням працювати і не розморозити систему. Основне – це, звичайно, укриття, які теж повинні забезпечувати можливість людей сховатися просто під час обстрілів, якщо такі обстріли будуть здійснюватись по території громади. Ну, звичайно, ці всі питання будуть відображені в стратегії громади. І більше хочу сказати, навіть, дай Бог, щоб війна завершилась, наприклад, завтра, то все майбутнє життя нашої держави, нашої громади буде пов'язано з заходами безпеки, з укриттями, із забезпеченням відповідних ресурсів, з готовністю нашого суспільства до оборони.
1: Тож спочатку потрібно зібрати і проаналізувати значний масив інформації. В положенні прямо передбачено аналіз демографічної і соціально-економічної ситуації, а також зовнішніх факторів. Положення передбачає не лише збір пропозицій, а участь громадськості у подальшому обговоренні проєктів стратегії та плану заходів. Склад робочої групи не означає, що участь у процесі обмежена лише її членами, каже перший заступник міського голови.
2: Абсолютно можна долучитися. Крім того, відповідно до положення про робочу групу, ми можемо залучати будь-яких фахівців за їхньою згодою до робочої групи. І хто має бажання, звичайно, це відкритий абсолютно процес через опитування. Можна це все відобразити в цій формі, для того вона і створена. Тому закликаємо всіх брати участь.
1: Передбачено проведення публічних заходів, засідань, круглих столів, слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет та відеоконференцій. Робоча група також повинна розглядати пропозиції зацікавлених сторін і враховувати їх під час підготовки документів. Таким чином, стратегія має пройти шлях від збору інформації та пропозицій до аналізу, формування цілей, підготовки проєкту, публічного обговорення, подання документа на розгляд міської ради. Важливо наголосити, нова стратегія розробляється не лише для міста Сокаля. Йдеться про Сокальську територіальну громаду загалом. А отже, під час роботи необхідно враховувати потреби усіх її населених пунктів. Саме тому важливо, щоб до процесу долучались мешканці не лише Сокаля, а й сіл громади. Наразі процес лише набирає обертів. Долучитись до нього можна вже зараз, заповнивши анонімне опитування, подавши власні пропозиції або взявши участь у подальших публічних обговореннях. Стратегія розвитку – це не лише документ міської ради. Це документ, який має визначити спільне бачення майбутнього всієї Сокальської територіальної громади. Заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Маргарита Ідрісова відвідала Шептицький, щоб підтримати земляків, які б через війну були змушені залишити свої домівки і нині проживають на території Шептицького району. Про це у своєму дописі зазначила заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Під час візиту Ідрісова відвідала гуманітарний хаб єднання Покровської МВА, де поспілкувалась із мешканцями і провела особистий прийом. Також відбулась зустріч із заступницею голови ради Наталією Кохан. Учасниці обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб і можливості надання їм необхідної допомоги. Під час особистого прийому мешканці порушували питання отримання житлових сертифікатів за програмою «Є-відновлення», оформлення спадщини, забезпечення соціальним житлом. Візит також передбачав надання фахових консультацій, допомогу у розв'язанні актуальних питань. Наразі на обліку в гуманітарному хабі єднання перебуває 1549 людей, серед них 425 дітей. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, консультації, підтримку фахівців. Як розповів керівник хабу Дмитро Шинкар, для мешканців також організовують культурні, освітні, інтеграційні заходи, які допомагають спілкуватись і знаходити нові знайомства. Сьогодні важлива комунікація між усіма гілками влади. Такі зустрічі є важливим кроком у підтримці людей, які вимушено залишили свої домівки, та свідченням солідарності і взаємоповаги між громадами, наголосила Наталія Кохан. Покровська міська військова адміністрація продовжує підтримувати зв'язок із мешканцями громади, які через війну були змушені переїхати в інші регіони України, і такі зустрічі дають змогу краще зрозуміти потреби переселенців, надати їм адресну підтримку і сприяти роз'ясненню нагальних проблем. Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» Мар'яна Яремчук у інтерв'ю «Радіо Сокаль» розповіла про підсумки успішної роботи над проєктом «Малі гранти», де вони є надавачами двох послуг – соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та послуга раннього втручання. Отож, проєкт добігає свого завершення, і чи вдалося досягнути поставленої мети у проєкті, і чи за цей період встигли охопити усіх дітей та родин, що планували.
4: Проект завершується в середині жовтня цього року. У нас було заплановано охопити 80 сімей складних життєвих обставинах і 50 сімей, де виховується дитинка від народження до 4 років, тобто це була надана послуга раннього втручання. Загалом ми охопили понад 250 бенефіціарів, включаючи дітей і дорослих.
1: За словами заступниці директора Карітас Сокаль Мар'яни Яремчук, проєкт буде працювати після свого завершення.
4: Проєкт ще буде працювати після завершення, тобто ми будемо надавати послугу стільки, скільки буде потреба, тому що є бенефіціари, які прийшли до нас, наприклад, в кінці липня, тобто послуга як мінімум 3 місяці буде надаватися, ми вже будемо ту послугу продовжувати до завершення. Маємо надію, що буде продовження проєкту, тому що він є дуже важливим, особливо послуга раннього втручання.
1: Наголосимо, це експериментальна соціальна послуга, яка надається в Україні, вона зараз дуже цікава і дуже необхідна, тому що зростає тенденція діток, які потребують раннього втручання, наголошує Мар'яна Яремчук.
4: Ми надіємося, що будемо надалі приймати участь в цьому проєкті. Зараз підбиваємо підсумки, знаходимо плюси і мінуси, дивимося, де були якісь трошки недопрацювання, хочемо це надолужити, робимо висновки. Буде відбуватися моніторинг проєкту, як внутрішній, так і зовнішній. Ну і будемо десь результативно наші такі вже презентації будемо давати на початку листопада, що було, як було, що заплановано, що вдалося, що не вдалося. Але в загальному я рахую, що проєкт є дуже позитивним і дуже необхідним, особливо в таких маленьких громадах, як наша, в сільських громадах, де не всі жителі громади мають доступ до соціальних послуг, особливо це стосується жителів сільських територій.
1: Нагадаємо, що метою проєкту є підтримка розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських благодійних організацій, посилення їх спроможності. Проєкт реалізується завдяки підтримці уряду Великої Британії у межах проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації», що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування і САР-єднання. 13 жовтня у селі Волиця Сокальської територіальної громади відбувся День здоров'я за участю фахівців Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України та медичних працівників Волицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Під час заходу мешканці громади мали змогу отримати профілактичні щеплення, пройти обстеження та проконсультуватись із фахівцями. Зокрема, щеплення вакциною АДПМ отримала 21 особа. Ще по одній людині вакцинували проти кору, паротиту і краснухи та інактивованою поліомієлітною вакциною. Також жителі пройшли тестування на вірусні гепатити Б – 28 осіб, С – 5 осіб, А – 5 осіб. Рівень глюкози у крові перевірили 32 мешканцям, а артеріальний тиск вимірили 30 людям. Окрім медичних послуг, фахівці розповіли про профілактику інфекційних, неінфекційних захворювань, принципи здорового харчування, важливість фізичної активності та запобігання цукровому діабету, інсульту та артеріальній гіпертензії. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних і нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Анна Лялька. Мені добре запам'яталася фраза тата: «Я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться. Я буду біля тебе і оберігатиму тебе, машеня». Як же боляче звучать слова, які щодня наше відлуння з того щасливого минулого, коли тато був поруч, озиваються в пам'яті і спогадах донечки Софії, полеглого захисника-героя Сергія Магдюка. І ти казав, що завжди будеш поруч. А зараз я сиджу одна. Без усмішки та теплих тих обіймів, якими ти так душу зігрівав. І кожну ніч я чую голос, яким ти кажеш фразу ту дурну: «Я завжди буду поруч, Люба». І знову я кричу. Кричу, що хочу, щоб ти був тут поруч. Та ти зникаєш вдалині. Ти йдеш кудись по сходах білих, кудись у небо далечінь. Я бачу усмішку твою єдину та очі ті, якими ти казав. Казав, що завжди будеш поруч. І у снах приходив, казав. Минають дні, минають ночі. А в снах тебе і надалі вже нема. Я плачу. Я не сплю всі ночі. Тебе чекаю. Та тебе нема. Вірш доньки Софії. Її голос до батька, її біль і своєрідна спроба повірити, що тато, як і обіцяв, усе-таки поруч.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Магдюк Сергій Віталійович, новітній герой нашого краю і України, народився 28 вересня 1986 року у місті Сокаль в люблячій сім'ї Магдюків Наталії Миколаївни та Віталія Івановича. З теплом та батьківською любов'ю згадує пан Віталій про свого сина. Дитинство Сергія проходило в мальовничому селі Павлівка на Волині. Чарівна природа, озеро, ліс, рибалка і, звичайно, друзі. Цікаві та збиточні хлопчаки, які насолоджувалися дитинством, безтурботністю. А взимку були лижі та ковзани. Улюблене заняття більшості дітей того часу. Це були найпрекрасніші роки. Слова батька підтверджує сестра полеглого воїна Віта, яка зараз проживає за кордоном. У спогадах вона наче повертається і знову проживає ці безтурботно щасливі часи. На вихідних та під час канікул ми часто їздили в село Павлівка до бабусі, розповідає. Там Сергій любив ходити в ліс по гриби, дуже любив рибалити. У селі завжди було цікаво, бо є багато озер, тому можна поплавати, порибалити, просто гарно відпочити. Правда, каже, маленьким Сергій був хворобливою дитиною. Пригадую, як мама водила брата по лікарях, однак наша Павлівка зцілювала, додавала сил, говорить Віта. Пригадуючи про ще одну дитячу пристрасть брата – малювати. Які ж гарні малюнки виходили в нього, каже. Софійка, донька Сергія, теж гарно малює. Певно, це вміння донька успадкувала від батька, підозрюють рідні. Дуже любила свого сина і мама, пані Наталя, яка ось цю нерозтрачену материнську любов передала і онучці. Бо ж доля розпорядилася так, що бабусі судилося стати не лише ніжною матір'ю своїм дітям, а й замінити маму ще тоді маленькій онучці Софійці. Дуже опікувалася нею, пригадують рідні. Проте передчасну втрату сина пережити не змогла. Пішла на небеса услід за ним, своїм, нашим героєм, що став ще одним ангелом небесного війська.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У 1992 році Сергій став першокласником Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. У 5 класі класним керівником юнака стала Крук Надія Григорівна, яка з теплом та любов'ю згадує про свого вихованця. У її спогадах читаємо. Основними рисами характеру Сергія були доброта і чуйність. Мав багато друзів, не конфліктував. Завжди приходив на допомогу всім, хто потребував. Навчався добре. Веселий, дотеплий, вічливий, працьовитий, улюбленець всього класу. Дуже важко було дізнатися, що зупинилося таке молоде, енергійне серце. Сергій завжди житиме у наших серцях, говорить вчителька. Після закінчення школи у 2003 році Сергій вирішив стати самостійним і незалежним. І не зволікаючи, почав працювати. Спочатку був Київ, потім робота за кордоном. Будівництво було нелегкою працею, але Сергій свідомо обрав цей шлях. Він не шукав легкого, він прагнув власними силами досягти свого, бути незалежним і відповідати за своє життя. І саме таким, працьовитим, наполегливим та відповідальним, він залишився. Не дивно, що з такими притаманними рисами справжнього чоловіка у 2007 році Сергій твердо вирішує створити свою сім'ю. У шлюбі народилася донечка Сонечко Софійка. Коли ж у молодої пари сімейне життя не склалося, дочка залишилася під опікою тата. Щоб Софія зростала у достатку, змушений був часто їздити на заробітки. Тому бабуся та дідусь гляділи дівчинку, яка так сильно любила свого татка, свого друга, свою найріднішу людину. А Сергій так само неймовірно любив свою кровинку, своє мишеня, так ніжно подекуди називав донечку. А щоб завжди мати її поруч, вирішив набити на шиї тату з її іменем – Софія. Як символ цієї глибокої батьківської любові. А донечка розповідає, тато був порядним сім'янином, люблячим і турботливим батьком, вірним другом і міцною опорою. Любив їздити у різні міста і власноруч проводити розкопки з металошукачем. Також мав власну колекцію монет різного року випуску, які на цей час є дуже цінними. Дуже пишався цією колекцією. Замовкає, згадує і додає, мені добре запам'яталася фраза, я завжди буду поруч, навіть якщо щось трапиться, я буду біля тебе і оберігатиму тебе, мишеня.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Сергій, люблячий чоловік, дбайливий тато. Він став хорошим батьком і для моєї донечки Даринки. Коли приїжджав з роботи, завжди привозив гостинці і казав: «Тримай, це тобі зайчик передав». Даринка голосно сміялась і казала: «Сергій, ну так не буває», розповідає кохана Сергія Василина, з якою чоловік познайомився у 2014 році і закохався. Незабаром подружжя почало виховувати двох доньок – Софійку і Даринку. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів у Німеччині. Коли почув про вторгнення ворога, то без жодних сумнівів вирушив назад до батьківщини. Незважаючи на переконливі відмовляння сім'ї, 25 лютого чоловік вже був в Україні. Коли ж прийшов у воєнкомат, пригадують рідні, у мобілізації йому відмовили, оскільки він не проходив військової підготовки, мав проблеми зі здоров'ям та був батьком-одинаком. Проте Сергій не відступив у своєму прагненні стати на захист своєї держави, її кордонів. Тож свідомо і відповідально добровольцем долучився до лав Збройних сил України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітали.

Гімн імені князя Володимира Великого даніс службу Сергій Магдюк 30 квітня 2023 року був відзначений почесною відзнакою президента за мужність та відвагу. Важкі оборонні бої 2022 року, які вели військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, не пройшли без сліду і для нашого захисника, який воював з окупантом фактично з перших днів війни. 17 листопада 2023 року. Серце Сергія не витримало. Вже наступного дня громада навколішки та на щиті зустріла свого героя і провела його останньою земною дорогою до місця вічного спочинку – Алеї Слави Сокальського кладовища.

Світлій пам'яті героя Сергія Магдюка присвячується. 1986-2023. Назавжди 37. «23 травня 2024 року. Магдюк Сергій Віталійович нагороджений орденом «Почесний громадянин» Сокальської міської територіальної громади. Посмертно. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо про тих, хто без вагань йшов туди, де земля дрижала від вибухів, а небо закривав густий сірий туман. Про тих, для кого завтра не настало. Дякуємо Сергію за чин і подвиг, за наше сьогодні і завтра. Вічна шана і пам'ять воїну світла. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку всім, студії Юра. Попереду випуск новин, коротко про головне. Росія атакувала Україну 580 дронами та ракетами, знищили понад 90%. Президент України заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ. США висунули ідею розморозити частину активів РФ для відновлення мирних перемовин. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 15 жовтня вдарила по Україні двома ракетами і 580 дронами. Збито або придушено 536 безпілотників. За даними повітряних сил, в ніч на 15 жовтня противник атакував двома керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря та 580 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та «Пародія». Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку ППО оборони збито подавлено 536 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, також падіння збитих уламків на 11 локаціях. Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ударів по російських НПЗ. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. «Блокування НПЗ зняти з нас досить», – сказав президент. Як пише видання, в інтерв'ю він висловив обурення небезпечним припиненням обміну розвідувальними даними США та послабленням супутникового інтернет-сервісу Starlink. Як зазначає Bloomberg, Зеленський заявив FT, що він призупинив енергетичні удари на 3 дні, щоб дотриматись енергетичної перемир'я, оголошеного Трампом в неділю, але Москва продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. США висунули ідею розморозити частину російських активів для відновлення мирних перемовин щодо України. Про це пише FT. США запропонували, щоб європейські країни розморозили деякі російські суверенні активи, знерухомлені після вторгнення Москви в Україну, та передати їх до механізму, контрольованого Вашингтоном, у спробі відновити мирні перемовини, повідомив журналіст FT. Як пише Reuters, європейські делегати відхилили план, запропонований спеціальним посланцем США Стівом Віткофом та зятем президента США Трампа Кушнером, про що повідомляє FT. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
2: Четвер показує нам календар, екватор жовтня, 15-й день, і ранкове шоу ми розпочинаємо. Попереду багато цікавої, розважальної інформації. Розпочнемо ми із прогнозу погоди, який буде задавати тон і настрій сьогоднішнього дня.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Метеорологи обіцяють сьогодні вранці 9 градусів тепла, вдень плюс 11, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, сьогодні хмарно, вдень незначні опади дощу. П'ятниця, завтрашній день, вранці плюс 6, день 10 тепла, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря 70%, завтра хмарно і без значних опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
0: Овен.
1: Одночасно добре вдаватимуться вже розпочаті та поточні справи, так і нові. Головне зосередитись на тому, що робите у цей конкретний момент і не відволікатись на другорядне.
0: Телець.
1: Будь-які фінансові операції від найнезначніших до великих серйозних обіцяють бути успішними, тому будь-які платежі, відкриття банківських рахунків, депозитів рекомендується планувати на цей день.
0: Близнюки.
1: Якщо представникам цього знаку не вдасться присвятити відпочинку весь день, потрібно виділити на нього хоча б час після обіду. На роботі ви однаково нічого не зробите, а відновити сили вкрай необхідно.
0: Рак.
1: Зустріч з людиною з минулого виявиться дуже доречною. Вона не тільки стане приводом для приємних спогадів, а й завдяки зв'язкам цієї людини допоможе вирішити важливе професійне чи особисте питання.
0: Лев.
1: Шукати виник у своїх неприємностей справа, як заздалегідь, є марною та безрезультатною. Лише рішуче взявши на себе повну відповідальність за свої помилки, ви можете зрозуміти, як уникнути їх у майбутньому.
0: Діва.
1: Будь-яка рішуча дія цього дня може мати непередбачувані неприємні наслідки, тому представникам вашого знаку не варто ризикувати, це в жодному разі не призведе їх до бажаної мети.
0: Терези.
1: Знаки, які надійшли долі, буде чимало, тому важливо не пропустити жодного, навіть найнезначнішого з них. Вже незабаром вони вкажуть, якому напрямку діяти.
0: Скорпіон.
1: Зважаючи на повну зайнятість, обов'язково потрібно знайти час для близьких людей, які дуже потребують вашої уваги та любові. Особливо це стосуватиметься літніх родичів та дітей.
0: Стрілець.
1: Не відмовляйтесь від порад, які як на прохання, так і без нього може дати оточення. Сьогодні в його словах буде частка істини, тому цього дня цілком можна керуватися під час розв'язання важливих питань.
0: Козиріг.
1: Якщо ви сумлінно виконуєте свою роботу, керівництво не тільки оцінить її по заслугах, а й подумає про справедливу винагороду, наприклад, призначить на нову посаду або підвищить зарплату.
0: Водолій.
1: Оголити важливе життєве рішення цього дня представники знаку допоможе не логіка, а аргументи розуму. Цьому не насильна інтуїція, якою керує підсвідомість. Вона вміє зіставляти факти та аналізувати.
0: Риби.
1: Не варто особливо розраховувати на дзвінок від людини з минулого, до якої ви колись мали романтичні почуття. Приємна розмова, найімовірніше, не матиме гідного і багатообіцяючого продовження.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063 355 тисяча.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Прогноз настрою продовжує наш ранковий ефір, і ми розповідаємо про те, що може стимулювати нас на день робочий, і дехто знаходить свій стимул у роботі. Доволі часто ми розповідаємо про таку роботу, яка викликає не тільки захват, а й гарну фінансову винагороду. Така і категорія, як робота мрії. Час від часу з'являються вакансії, про які можна лише заздрити. У Фінляндії відкрили надзвичайну вакансію. Туристична організація шукає людину, яка протягом кількох днів подорожуватиме островами та оцінюватиме їхні запахи. За таку роботу готові заплатити 2000 євро. Витрати на дорогу та проживання покриє роботодавець. Обраному кандидату запропонують посаду під назвою «Ніс». Його завданням буде подорожувати архіпелагом Турку та оцінювати різноманітні місцеві аромати від морського повітря і соснових лісів до саун та свіжоспеченого хліба. Незвичайний експеримент організатори пояснюють бажанням довести, що архіпелаг Турку є місцем з найсмачнішим запахом в світі. Водночас від працівника очікують не лише оцінки ароматів, а й чесного опису своїх вражень. Робота триватиме від 5 до 7 днів у травні-червні 27-го року. За виконання завдання працівник отримає 2000 євро та передбачену законом компенсацію за відпустку. Проїзд і проживання організація платить окремо. Крім того, працівник має самостійно знімати фото і відео своєї подорожі. Отримані матеріали планує публікувати в соцмережах та своїх каналах. Спеціально освіта для роботи не потрібна. Кандидата має виповнитися щонайменше 18 років, не повинні мати право працювати в Фінляндії, вміти поводитись перед камерою, мати смартфон або інший пристрій для фото та відеофіксації. Щоб претендувати на вакансію, потрібно опублікувати коротке відео в Instagram або TikTok. У ньому кандидат має представитись, понюхати обраний предмет і писати його запах. Організатори також оцінюватимуть поведінку претендентів перед камерою, їхню присутність у соцмережах та взаємодію із аудиторією. Подати заявку можна до 25 жовтня. Обраного носа організатори планують оголосити 17 листопада. Отже, у колекцію роботи мрії можна сміливо зараховувати посаду під назвою «Ніс», за котру пропонується чимала оплата лише за своє вміння описувати запахи і бути активним у соцмережах.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години. Я розпочнемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі і звернемо увагу на метеорологів з метою довідати свіжий прогноз погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У ЗСУ розповіли, як обмеження роботи Starlink вже впливають на виконання бойових завдань. Німеччина підтвердила підтримку України, але очікує від неї реформ. Білий Дім заперечує причетність до обмеження Starlink в Україні. Далі про це детальніше. Компанія SpaceX в ніч на 14 жовтня без попередження запровадила обмеження для військової системи супутникового зв'язку Starshield, через що українські безпілотники почали втрачати зв'язок під час польотів. Деяким підрозділам ЗСУ вже довелось скасувати частину бойових завдань. Про це повідомляє Defense Express. За інформацією видання, SpaceX встановило обмеження швидкості руху терміналів Starshield на рівні 160 км на годину. Після перевищення цього показника термінал втрачає зв'язок. Водночас військові фіксують перебої навіть на значно нижчих швидкостях від 72 км на годину. Зокрема, під час польотів безпілотників із швидкістю 110 км на годину зв'язок може зникати на 10 секунд, хоча дрони продовжують рух. Такі переривання суттєво ускладнюють керування ними. Найбільші проблеми виникають з швидкісними безпілотниками, зокрема типу Middle Strike, яким необхідно набирати висоту одразу після запуску. Через нестабільний зв'язок окремі апарати можуть втрачати можливість виконувати завдання. Обмеження також зачепили дрони-перехоплювачі. Водночас вимушене зниження швидкості польоту робить українські БПЛА вразливими до російських засобів протидії. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбаль заявив в четвер, 15 жовтня,

0: що підтримка України його країною чітка, але супроводжується очікуваннями політичних реформ, пише Reuters. Наша підтримка України чітка, у цьому немає жодних вагань, але є чіткі очікування від українського уряду, сказав він журналістам у кулуарах зустрічі МВФ та Світового банку у Бангкоку. Я думаю, є простір для покращення. Це також очікування, тому що ми повинні неодноразово пояснювати громадянам Німеччини, чому підтримка України така суттєва, додав він, враховуючи скорочення німецького бюджету. ЄС пообіцяв 45 мільярдів євро для України на 27 рік, але потреби країни будуть набагато вищими. ЄС намагається організувати фінансову підтримку низки європейських країн для України. Адміністрація президента США Дональда Трампа заперечує свою причетність до ймовірних обмежень в роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Українська влада звернулася до Білого Дому, ЦРУ та Пентагону, щоб з'ясувати причини проблем із сервісом. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, 14 жовтня провідні радники президента Володимира Зеленського провели перемовини з представниками Білого Дому. Вони намагалися з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення для обмеження Starlink та як можна відновити повноцінну роботу системи. Високопосадовець адміністрації Трампа запевнив, що Білий Дім не причетний до ймовірних обмежень і не контролює ситуацію і компанію SpaceX. Водночас американська сторона планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати обставини цієї ситуації. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовження 11 градусів тепла. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%, незначні опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 11 тепла, вітер північний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

найперше в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та Василі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
10: Парад-порад продовжує наш ранковий ефір у межах ранкового шоу «Не з понеділка» і розповідаємо цікаві лайфхаки, які впливають на якість нашого життя. Сьогодні про колір. Вплив, власне, кольору на настрій і світогляд може бути дійсно доволі суттєвим. Ми можемо не звертати увагу на ті кольори, які оточують нас на щодень, а тим часом вони підсвідомо можуть на нас впливати, бо колір стін, текстилю, навіть невеликих деталей інтер'єру може впливати на те, як ми сприймаємо простір перед сном. Для спальні зазвичай радять спокійні та приглушені відтінки, тоді як надто насичені кольори можуть робити кімнату візуально активнішою. Сьогодні про те, як колір впливає на сон. Спальня – це місце, де хочеться нарешті вимкнути режим. Я ще тільки одну справу зроблю і перейти до відпочинку. І тут важливими можуть бути не лише зручний матрас чи температура в кімнаті, а й те, що ми бачимо навколо себе. Дослідження та роботи у сфері психології кольору показують, що відтінки можуть впливати на емоційне сприйняття простору, водночас не варто сприймати це як універсальне правило. Реакція на колір залежить від людини, її асоціації та загальну атмосферу кімнати. Отже, які кольори варто обирати для спальні? Блакитний – цей відтінок часто пов'язує з спокійним відчуттям прохолоди. Блакитний може нагадувати про небо або ж воду, тому добре вписується в інтер'єр, де необхідний відпочинок. Білий допомагає зробити кімнату візуально світлішою та просторішою. Він легко поєднується з іншими кольорами, тому зовсім не обов'язково перетворити спальню на стерильну білу кімнату. Достатньо додати текстиль, меблі або окремі акценти. Рожевий. Приглушені рожеві відтінки можуть додати кімнаті м'якості та затишку. Якщо повністю рожеві стіни не ваш варіант, можна обмежитись подушками, пледом, шторами або невеликими декоративними деталями. Природний зелений. Він часто асоціюється з природою, тому його приглушені відтінки можуть добре працювати в інтер'єрі для відпочинку. Для спальні краще обирати м'які, оливкові, шавлієві чи інші природні тони, а не максимально яскравий неоново-зелений. І бежевий. Теплі, нейтральні відтінки допомагають створити спокійний та затишний простір. Бежеве легко поєднується з деревом, білим, зеленим або пастельними кольорами, тому його можна використовувати як основа інтер'єру. Якщо здавалося, ви облаштували своє спальне місце, вважаєте його ідеальним, але виспатись ніяк не вдається, можливо, варто звернути увагу на колір стін, і в цьому криється загадка, тому що ви не можете ніяк гарно виспатись, набратися енергії та гарно відпочити. скочити.
9: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер. Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні виконавиця Яцута презентує нову пісню під назвою «Келих», свій найбільший особистий реліз, у якому вперше публічно говорить про зміни в особистому житті. Після 11 років шлюбу артистка та її чоловік вирішили взяти паузу у стосунках, і свій теперішній стан Яцута перенесла на музику. Ця пісня про мій стан сьогодні. Після того, як ми з чоловіком прожили багато років разом, вирішили взяти паузу в наших стосунках, і в принципі, вся історія, яку я зараз переживаю, передана саме у келиху. Там є біль, розчарування, бажання відпустити, водночас дуже сильне відчуття свободи. Я намагалася придумати красиву історію, чи зробити з цього просто пісню про стосунки. Мені хотілося бути максимально чесною із собою. І для мене це не історія про те, що життя завершилось. Навпаки, це про момент, коли ти починаєш запитувати себе, а чого саме хочу я. У пісні «Келих» стає символом нового етапу. Це не історія про алкоголь, а метафора моменту, коли людина відпускає те, що більше не хоче нести з собою далі. Келих за себе, за свободу, за те, що більше не повернеться, за новий етап. Для мене келих – це не про алкоголь. Це про момент, коли нарешті відпускаєте те, що давно тягнуло вниз. Можна сумувати, плакати, сумніватися, але водночас продовжувати жити, працювати, виховувати дітей, зустрічатися з подругами, танцювати і знову закохуватись у життя, говорить артист. Водночас «Келих» не лише особиста історія Яцута, це пісня про момент, коли старий етап життя завершується, а новий тільки починається. Мені дуже хочеться, щоб кожна жінка, яка зараз проходить через щось схоже, почула в цій пісні не тільки мій досвід. Ви можете сумувати, можете не знати, що буде далі, бояться зміни, це нормально, але в якийсь момент важливо згадати про себе, про те, чого хочете саме ви. Власне, так розповідає Яцута про нове музичне творіння.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».
2: Кілька хвилин залишається до початку 11-ї години і будемо зустрічати свіжий випуск новин, розповімо про останні події в Україні та світі, продовжимо прогнозом погоди на найближчі

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11.1 в Україні. Ваш увагові випуск новин. Коротко про головне. Росія продовжує бити по газовидобувній інфраструктурі України. Німеччина розкритикувала спроби США повернути Росію на світову арену. Трамп хоче послабити санкції проти тіньового флоту, який перевозить російську нафту. Далі про це детальніше. Росія в ніч на 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу в Полтавській області. Роботу призупинено. Про це повідомили в групі «Нафтогаз». Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу. Внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено технологічне обладнання. На об'єкті виникла пожежа. Роботу призупинено. Співробітники в момент атаки перебували в укритті. Ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань, зазначив голови управління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгвальд розкритикував спроби Вашингтона відновити позиції Росії на світовій арені, пише Bloomberg. Я із великим занепокоєнням стежу за тим, що відбувається це відкриття, заявив Клінгвальд у четвер в Бангкоку. Вдавати, що Росія повертається як нормальний член двадцятки і знову сідає за стіл перемовин, цього не станеться ні зі мною, ні з іншими європейцями, зазначив він. Ці коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що працює з головою Кремля Путіним над вивільненням дизельного пального з країни на світові ринки, скасувавши багаторічні санкції і, як повідомляється, у спробі знизити ціни на пальне перед проміжними виборами до США. Як Німеччина, як європейці, ми твердо стоїмо на боці України, заявив журналістам Клінгвальд, який є також міністром фінансів ФРН. Перемовини завжди мають сенс, але дозвольте мені внести ясність. Перемовини не повинні відбуватися за рахунок українців і не повинні проходити над головами України чи над головою президента Зеленського, наголосив він. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти танкерів тіньового флоту, які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану і Венесуели. Таким чином, Вашингтон прагне знизити рекордно високі тарифи на морські перевезення енергоносіїв, пише Reuters. За словами американського посадовця, підстаційним суднам можуть дозволити перевозити нафту, яка не підпадає під обмеження США. При цьому заборонено транспортування санкційної російської та іранської нафти залишається чинною. Для використання таких танкерів компаніям доведеться отримати спеціальні дозволи Міністерства фінансів США. У Білому домі сподівається, що це допоможе збільшити

0: постачання енергоносіїв із Мексиканської затоки. Це у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 11 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 11 градусів тепла, ввечері плюс 8. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 90%. Сьогодні хмарно, незначні опади дощу. П'ятниця. Завтра вранці плюс 6, день 11 тепла, північний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Мілива хмарність і без значних опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Програма «Ти диво» продовжує наш ранковий ефір у рамках нашого ранкового шоу. Не з понеділка, у цій програмі ми розповідаємо історії волонтерів. Сьогодні про молоду студентку-волонтерку, яка переїхала із рідного Краматорська до Луцька і займається благодійною діяльністю. 18-річна Єлизавета Данильченко вивчає психологію, працює адміністратором у батутному центрі та волонтер помічницею вихователя у дитсадку, що діє при місцевому Карітасу. Єлизавета почала займатися благодійністю з мамою після того, як у 22-му переїхала з рідного Краматорська до Луцька і сама отримала допомогу від волонтерів, розповідає дівчина. Напевно, через волонтерство і я соціалізувалась, тому що почала бачити з іншими людьми. Це покращило мій психологічний стан, що я не тільки отримую, а й надаю допомогу, розповідає дівчина. Ліза пробувала себе в акторстві, вчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, але з часом, зізнається, вигоріла. Тоді згадала, що у таких станах допомагає психологія, яку почала вивчати мама. Я бачила, стільки щасливих, вдячних людей йшло від неї, і мені це так надихало. З дитинства мені було важливо зрозуміти, що відчуваю я, хотіла зрозуміти людей і чому вони вчиняють саме так, каже студентка. Вона впевнена, що воєнний час потреба фахівцях з психологічною освітою зростає. Водночас вона намагається підтримати батька, який воює. До цього має бути талант. Людина, яка не любить інших людей, не зможе стати психологом, тому що вона має хотіти зрозуміти іншу людину, пояснює вона. У Карітас Ліза волонтерить понад 2 роки, за цей час пробувала себе в різних активностях. Від роздачі гуманітарної допомоги до участі у святах та організаторка руханок. Наразі працює помічницею вихователя в дитячому садку. Слідкує, аби діти поїли, допомагає за потреби, спостерігає за їх поведінкою. У Краматорську сім'я Данильченків мала 2 батутних центри. Звідти до Луцька вони перевезли кілька батутів якраз перед тим, як розбомбили торговий центр, де вони діяли, розповідає Єлизавета. Тепер вона допомагає мамі, працює півдня адміністратором, а також аніматором на днях народженнях. Пригадує, що інтегруватися після переїзду із Краматорська на Волинь у нове середовище було для неї доволі непростою справою, тому що це нове оточення, нові люди і такі, що можуть не завжди зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки. Нелегко було призвичайтись до нових умов життя. Я була вже звикла до постійних вибухів та тривог. Якщо в Луцьку вона погоде кілька разів відключиться, то в Краматорську гуділи на постійній основі. І коли я чула сирену, то ставалася панічна атака, розповідає дівчина. Зараз, вже перебуваючи на Волині стільки часу, помаленьку адаптувалася, продовжує волонтерити і допомагати людям, які потребують допомоги.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
2: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект! Живо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: прикрита.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
2: Новий день, нові події. Регіональні новини.
3: Календарі 15 жовтня, четвер, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Підтвердили загибель воїна Юрія Зелінського, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Війна забрала життя вчителя фізкультури школи номер 10 Шептицького Ігоря Кантора. Машиністу поїзда, що прямував зі Львова до Сокаля, повідомили про підозру після зіткнення. У гімназії імені родини Логовських, що у Шептицькому, перевірили організацію шкільного харчування. У Радехівській громаді зустріли учасників біго-автопробігу на честь українських захисників. У басейні «Соколяни», що у Сокалі, планують безкоштовні заняття з плавання для учасників бойових дій. Та через ремонтні роботи тимчасово скасували приміські поїзди «Львів-Сокаль». Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Підтверджено загибель українського військовослужбовця Юрія Віталійовича Зелінського 1984 року народження. Понад 2 роки його рідні чекали на повернення захисника, який із серпня 2024-го вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в прес-службі Шептицької міської ради. Як стало відомо, Юрій Зелінський загинув 21 серпня 2024 року у місті Торецьк Донецької області. Воїн служив солдатом, старшим навідником гранатометного взводу механізованого батальйону військової частини А-70-28. Рідні захисника тривалий час жили з надією на його повернення. Підтвердження загибелі стало важкою звісткою для сім'ї, близьких та побратимів. Висловлюємо щирі співчуття всім, хто знав, любив і шанував Юрія Зелінського. Розділяємо біль непоправної втрати і схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і вічна слава герою. Пішов з життя Ігор Іванович Кантор, вчитель фізичної культури школи номер 10, який віддав своє життя за Україну. Про втрату повідомили в навчальному закладі Шептицька. Ігоря Кантора згадують як світлу, добру, чесну, відважну людину, мудрого педагога, вірного друга та колегу. Він залишиться у пам'яті учнів, колег і всіх, хто його знав. Ще один герой став до Небесного війська, віддавши найдорожче своє життя за Україну, за свободу, мирне майбутнє рідної землі, йдеться в повідомленні. Колектив школи номер 10 міста Шептицький висловив щирі співчуття родині, близьким і усім, хто знав, любив та шанував Ігоря Кантора. Вічна пам'ять і вічна слава захиснику України. Сьогодні, 15 жовтня, Шептицький зустрічає свого героя Тараса Яремчука. Солдат-сапер розмінування електричного

завтрак відділення розмінування першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева. Загинув 13 жовтня на Чернігівщині унаслідок ураження FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Відтак, сьогодні кортеж на щиті очікується в Шептицькому орієнтовно о 16-й годині. Після зустрічі близько 19-ї у церкві Святого Йосафата відбудеться парастас. Похорон розпочнеться завтра, 16 жовтня, об 11-й годині. Поховають воїна на Алеї Героїв Бендюського кладовища. Громаду просять із гідністю зустріти героя. Вічна слава! Продовжуємо випуск новин. 48-річному машиністу дизель-поїзда, що прямував до Сокаля, допустив зіткнення з нерухомим електровозом, повідомлено про підозру. За даними слідства, 8 жовтня цього року близько 21 години на залізничній станції Підзамче у Львові машиніст дизель-поїзда, у складі якого було 4 пасажирські вагони, порушив правила безпеки руху. За інформацією Львівської обласної прокуратури, він проїхав на заборонений сигнал світлофора та несвоєчасно відреагував на вказівки диспетчера зупинити поїзд, після чого відбулось зіткнення. Унаслідок аварії травмувався 11 осіб, серед них 70-річний пасажир, який отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Машиністу інкриміновано порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості, частина 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції номер 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області. 13 жовтня в гімназії імені родини Луговських, що у Шептицькому, де навчається понад 700 учнів, оглянули оновлений харчоблок і ознайомились з організацією гарячого харчування. Начальник Шептицької РВ Андрій Дяченко разом з представниками громади поспілкувався з працівниками кухні, дізнався, які страви найбільше смакують школярам. Про це повідомляє прес-служба Шептицької РВ та Шептицької міської ради. Мета візиту – особисто ознайомитись з організацією шкільного харчування, оглянути оновлений харчоблок, спілкуватись з кухарями і дізнатись, які страви найбільше смакують учням. До огляду закладу також долучились заступниця Шептицького міського голови Марта Ващук, начальник відділу освіти Ігор Гомонко. Цьогоріч у гімназії, де навчаються понад 700 учнів, завершили реконструкцію, технічне оснащення харчоблоку. Оновлена їдальня розрахована на 120 посадкових місць, щоб усі школярі могли вчасно, комфортно пообідати. Гаряче харчування організували впродовж 5 перерв. Харчування в закладах освіти Шептицької громади організовано за моделлю аутсорсингу. Послуги надає СНС Кейтеринг. Програма гарячого харчування фінансується коштом цільової державної субвенції. Передбачена державою базова сума становить 50 гривень на день на одного учня початкової школи, перші четверті класи, та 60 гривень на учня 5-11 класів. Оновлений харчоблок, належно організований процес і увага до дитячих смаків – це важливі складові якісного харчування, яке допомагає учням залишатись активними та зосередженими протягом навчального дня у школі. 14 жовтня, у день створення Української повстанської армії, Радехівська громада долучилась до особливої патріотичної акції «Біго-автопробігу», організованого військовослужбовцями 125-ї окремої бригади 3-го армійського корпусу, ветеранами, спортивними і патріотичними спільнотами. Про це повідомляють в прес-службі міської ради. Ця ініціатива стала нагадуванням про нашу історичну пам'ять, незламність українського народу і покоління героїв, які боролись за свободу України і продовжують захищати її сьогодні. Учасників біго-автопробігу привітав міський голова Степан Коханчук, висловивши вдячність усім, хто зі зброєю в руках боронить Україну, та шану тим, хто віддав за неї своє життя. Біго-автопробіг пролягає маршрутом Львів, Кам'янка-Бузька, Радехів, Горохів, Луцьк, Рівне, Звягель, Житомир. Долучитись до підтримки воїнів можна вже зараз. Патронатна служба Янголи Трійки 125-ї окремої бригади збирає кошти на закриття потреб поранених бійців, родин загиблих безвісти зниклих і полонених. Покликання на банку можна знайти в відповідному дописі на сайті Радехівської міської ради.
У Сокалі в басейні ДЮСШ «Соколяни» є можливість організувати безкоштовні заняття з плавання для учасників бойових дій. Про це повідомляють у ветеранському просторі Сокальської міської ради. Плавання допомагає зменшити навантаження на хребет та суглоби, сприяє розслабленню, покращенню сну та подоланню стресу. Щоб сформувати групу та узгодити зручний графік занять, охочих просять заповнити коротку анкету за покликанням, яке розміщене в відповідному дописі. Після опрацювання анкети з учасниками зв'яжуться, повідомлять про час і графік занять. Для того, щоб зайнятися вперше, потрібно посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує участь в бойових діях, медичну довідку від дерматолога або сімейного лікаря про відсутність шкірних захворювань, плавальні речі, купальник або плавки, шапочку для плавання, рушник та змінне взуття. Організатори закликають поширити інформацію серед побратимів і посестер, щоб якомога більше захисників і захисниць змогли скористатись можливістю організувати безкоштовні заняття з плавання для учасників бойових дій. Через проведення ремонтних робіт тимчасово не курсуватимуть окремі приміські поїзди з сполученням Львів-Сокаль та Сокаль-Львів. Про це повідомили у «Укрзалізниці». Поїзд номер 6056 з сполученням Львів-Сокаль не курсуватиме у такі дні жовтня – 19, 20, 21, 26, 27 та 28 число. У листопаді 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 та 25. Поїзд номер 6053 з сполученням Сокаль-Львів скасували на такі дати у жовтні – 20, 21, 22, 27, 28 та 29. У листопаді – 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, а також 24, 25 та 26. Пасажирам рекомендують заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок і перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках новин. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: А ми продовжуємо погодою 12 обідню годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 11 градусів тепла, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%, хмарно, опади дощу, п'ятниця, завтра вранці плюс 7, день 11, тепла, північний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я, троє нашому обідньому ефірі. Можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці, Сокель.FM, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697, Viber і Telegram. Віталі Мудеті, очікувані на обідні побажання і теплі привітання.

афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
8: Доброго людям на здоров'я триває в нашому ефірі. Пригадуємо приводи для свята. Вони бувають серйозні, бувають і курйозні. 15 жовтня – Всесвітній день миття рук. Його започаткували 2008 року, щоб нагадати про просту, але надзвичайно важливу звичку. Регулярне миття рук з милом. Головна мета цього дня – показати, що правильна гігієна допомагає поширенню багатьох інфекцій. Особливо важливо мити руки перед приготуванням та вживанням їжі. Також у цей день, 15 жовтня, святкують Міжнародний день сільських жінок. Його офіційно заснувала Генасамблея ООН 2007-го. Мета – дати привернути увагу до ролі сільських жінок у сільському господарстві, виробництві продовольства, розвитку місцевих громад та забезпеченні добробуту родин. У багатьох країнах саме жінки виконують значну частину сільськогосподарської роботи та водночас займаються домашнім господарством і доглядом за членами сім'ї. І сьогодні день вирішення конфліктів припадає на 3-4 жовтня. Цей день започаткувала Асоціація вирішення конфліктів. Його мета – популяризувати мирні та конструктивні способи розв'язання суперечок у родині, на роботі, у школі, колі, громадах та інших сферах життя. Говорити свято, яке пропадає вам до душі, вітайте у нашому обідньому ефірі.

Доброго дня, на здоров'я, триває в нашому обідньому ефірі, до повідомлень з побажаннями. Вітання надійшло. Олесь Марія хоче привітати Троць Ганну Григорівну з Волсвана з ювілеєм 60-річчям. Побажати їй такі слова. З ювілеєм, нехай 60 років стануть прекрасним часом нових можливостей. Поруч завжди будуть близькі, які підтримують і надихають. Нехай ранок починається світлих думок, а вечір завершується теплом. Бажаємо міцного здоров'я, душевної сили, щасливих подій. Нехай мрії збуваються, а життя дарує приємні сюрпризи. Отже, пригадуємо святкові події сьогоднішнього дня. Вітаємо наш в нашому обідньому ефірі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України вказав на ескалацію ударів РФ по цивільній інфраструктурі. Кая Калас вважає удари України по російських НПЗ формою оборони. Головуючи ОЄС Ірландія хоче відкриття всіх перемовних кластерів для України цього року. Далі про це детальніше. Росія з початку минулої доби запустила по Україні 850 дронів. Типу шахет, є загиблі та руйнування в низці регіонів. І очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій, побачивши спроби тиску на Україну. На цьому тлі потрібна чесність партнерів щодо війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники опрацьовують над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака шахедів, були постійні хвилі, жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби по 9 годину сьогодні було вже понад 850 шахедів, і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину шахедів вдалося збити, але, на жаль, є десятки влучань, заявив Зеленський. Голова дипломатії Кая Калас назвала українські удари по російських нафтопереробних заводах законним способом покласти край агресивній війні і зазначила, що найшвидший шлях зупинити такі удари – завершити війну. Якщо звернутися до міжнародного права, очевидно, що удари по НПЗ для України – це форма оборони, тому що саме вони забезпечують фінансування війни, яка щодня забирає життя українців, заявила Калас в інтерв'ю Євроньюз. Її заява прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про складання угоди на постачання понад 300 тисяч тонн дизельного палива з Росії, щоб компенсувати наслідки війни на Близькому Сході. Також Трамп закликав до енергетичного перемир'я, в межах якого Росія та Україна мають припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. ЄС повинен швидко відкрити решту два перемовних кластера щодо вступу до блоку для України та Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін 15 жовтня перед самітом ЄС. Я б сказав своїм колегам по всій Європі, що саме зараз час бути амбітним протягом наступних кількох місяців, щоб відкрити всі кластери для України та Молдови, сказав Мартін. Народ України потребує цього як дуже сильного сигналу, враховуючи надзвичайний тиск, який вони переживають через російські атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Усі ми в ЄС зобов'язані дозволити розширення розпочатися знову, сказав Мартін. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 11 градусів тепла, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Хмарно, незначні опади дощу, п'ятниця, завтра вранці плюс 6, день 11 тепла, північний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Порада автолюбителям. Сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати автомобіль до холодів без зайвих витрат. Осінь. Саме час перевірити авто перед холодами. Деякі прості процедури можна зробити самостійно, без великих витрат, а заодно уникнути неприємних сюрпризів взимку. Коли температура починає опускатися, автомобіль поступово переходить в режим підвищеного навантаження. Морози, вологі, слизькі дороги та короткий світловий день можуть створити проблеми, якщо машина не готова до нового сезону. Водночас підготовка не обов'язково означає великий рахунок на СТО. Варто починати варто з акумулятора. Повірте, перевірте, чи немає на клемах окислення. Також зверніть увагу на стан батареї. Якщо двигун останнім часом запускається довше, ніж зазвичай, краще не чекати перших серйозних морозів. Слабкий акумулятор може остаточно здатися саме тоді, коли машина найбільше потрібна. Не забудьте про шини. Перед холодами варто перевірити їх стан, тиск і глибину протектора. Якщо ви ще не перейшли на зимову гуму, не варто орієнтуватися лише на перший сніг. Важливіше стежити за температурою. Коли вона стабільно тримається на низькому рівні, літні шини втрачають властивості. Ще один пункт рідини. Перевірте рівень моторної оливи, охолоджувальної рідини та рідини для омивача скла. Літню умивайку перед морозами потрібно замінити на зимову, адже вода, що замерзла в системі, може створити чимало проблем. Окрему увагу варто приділити двірникам та системі омивання скла. Взимку чисте лобове – це не питання комфорту, а безпеки. Якщо гумки двірників залишають смуги або погано прибирають воду, краще їх замінити. Перевірте і освітлення. Через коротший світловий день фари, стоп-сигнали, поворотники та габарити працюватимуть частіше. Переконайтеся, що всі лампи справні, а фари не вкриті брудом. Незайвим буде і оглянути гальма. Якщо під час гальмування авто тягне вбік, педаль стає надзвичайно м'якою або з'явилися сторонні звуки, відкладати перевірку не варто. Тут економія може обійтись значно дорожче. І ще є одна маленька, але корисна хитрість. Обробіть ущільнювачі дверей спеціальним силіконовим засобом. Це допоможе зменшити ризик примерзання дверей після перших заморозків. Більшість цих перевірок не потребує великих витрат, а кілька годин підготовки восени можуть позбавити вас ситуації, коли вранці машина раптом вирішить залишитись вдома разом із вами.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, як вплине напруга між Трампом і Зеленським на тривалість війни. П'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії ставить перед Україною та її союзниками ключове питання. Скільки ще триватиме війна на виснаження, та чи здатна Європа підтримати Київ без повноцінної участі США? Про це йдеться в статті оглядачів New York Times. Сигналом тривоги для західних столиць та українського військового керівництва стало останні події навколо передачі американських розвідданих і блокування доступу до військової версії Starlink, фінансованої Пентагоном. На тлі публічної суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Трампом з'явилося побоювання, що Вашингтон може суттєво обмежити або повністю припинити розвідувальну підтримку Києва. Під час візиту до Лондона та зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернером Володимир Зеленський натякнув на складнощі відносинах з партнерами. Український лідер зазначив, що Київ не отримав вчасно раннє попередження від партнерів про масовані ракетні удари Росії на початку тижня. Тривалість війни безпосередньо залежить від точності та швидкості українських ударів по ворогу. Американська розвідка забезпечує унікальну точність деталізації та цілевказання, замінити яку європейські союзники буде вкрай важко. Британський військовий аналітик Томас Віттінгтон зазначає, що європейські спецслужби мають якісні спроможності, проте їхні дані часто фрагментовані та потребують багато часу на узгодження через бюрократичні обмеження секретності. Європі під силу продублювати частину радіоелектронної розвідки США, але саме американський щит і масштаб дають вирішальну вагомість. Саме ця підтримка критична, зазначає Віттінгтон. Одночас колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Мурет вважає малоймовірним повне розривання співпраці, оскільки керівництво розвідувальної спільноти США та союзників залишається жорстко антиросійським, хоча Білий Дім і має право вето. Союзники по НАТО усвідомлюють, якщо США зменшить залученість, війна може затягтись, а тягар стримання агресора повністю впаде на європейські плечі. Генсек НАТО Марк Рютте під час виступу в Естонії закликав союзників збільшити поставки засобів ППО, бо Путін намагається послабити нашу рішучість і зупинити підтримку України, а Росія зазнає поразки на полі бою і нас не залякати, резюмував він.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцяте жовтня на календарі, 14-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія вдарила реактивним шахедом по звичайному магазину на Одещині, троє постраждалих. У Полтаві внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, пошкоджено школу та житлові будинки. Та головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року. Про це детальніше вже за мить в ефірі. Вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Росія 15 жовтня вдарила реактивним шахедом по звичайному магазину в Одеській області. Троє людей поранено, магазин частково зруйнований. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. Цитую далі. Жахливий російський удар реактивним шахедом по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано. Пошкоджені автомобілі, троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим, написав президент Зеленський. Президент наголосив, важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися фактично постійно під ударами житлових будинків, магазини, енергетика та інші критичні інфраструктури.

0: Структура жодної години тиші, вказав він. Те, що відбувається, це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечні сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій. Ці санкції накладають світом, Америкою, Європою, нашим партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас нічого не змінилось. Війна не зупинилась, санкції не повинні бути зняті. Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала і продовжує вже 1695 днів. Податкові гроші, які для вбивства цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор, підкреслив Зеленський. На оприлюдненому фото видно частину назви на будівлі. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що йдеться про магазин «Таврія В». У Полтаві внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них 38-річний чоловік, який зазнав травм середньої тяжкості. Також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний і три приватні будинки. Адміністративну будівлю на чотири автомобілі. Про це повідомляє начальник ОВА Віталій Дяківчин. Станом на зараз відомо про трьох травмованих людей, їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога. Йдеться у його повідомленні. За уточненою інформацією, травми середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. Йому надають усю необхідну допомогу. Також зафіксовано влучання БПЛА поблизу однієї зі шкіл Полтави. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали, зазначив Дяківчин. Наслідок атаки також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та чотири автомобілі. На місцях працюють рятувальники та інші служби міста.
1: До подій у світі.
0: ЄС повинен швидко відкрити решту два переговорних кластерів щодо вступу до блоку для України та Молдови. Про це заявив прем'єр-міністр головуючої у ЄС Ірландії Міхал Мартін 15 жовтня перед самітом ЄС. Цитую далі, я б сказав своїм колегам по всій Європі, що зараз саме час бути амбітними протягом наступних кількох місяців, щоб відкрити всі кластери для України та Молдови. Народ України потребує цього як дуже сильного сигналу, враховуючи надзвичайний тиск, який вони переживають через російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, наголосив він. Усі ми в ЄС зобов'язані дозволити розширення. Розпочатися знову, сказав Мартін. Жодна країна не приєдналася до ЄС часів Хорватії у 2013 році. Тим часом, як зазначає політико, голова дипломатії ЄС Кая Калас також торкнулася теми розширення. На запитання про відносини Великої Британії з ЄС голова зовнішньополітичного відомства блоку Кая Калас відповіла: «Усіх наших друзів раді бачити», назвавши Велику Британію, Канаду, Норвегію та Ісландію партнерами, які прагнуть тісніших зв'язків. «Усі, хто хоче приєднатися, раді бачити», сказала Калас. Це була остання інформація на цю годину. Більше чекайте вже у наступних випусках новин на хвилі 101 FM.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 751 міліметр ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 72%. Вітер північно-західний до 4,5 метрів за секунду. Сьогодні 15 жовтня у Сокалі хмарна погода триматиметься увесь день. Нічний дощ до ранку стих, у день та ввечері він йтиме знову з більшою силою. Ну а тепер про погоду. На завтра, у п'ятницю 16 жовтня, весь день у Сокалі буде хмарним, проте синоптики обіцяють, що мине цей день без опадів. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 5, плюс 6 градусів Цельсія, а в день термометри покажуть плюс 12 градусів. Вологість повітря протягом дня звично коливатиметься від 58 до 100%. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Ну а вітер північний до 3,5 метрів на секунду. Ну, ми бажаємо вам гарного настрою незалежно від погоди за вікном.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Світові хроніки», простір важливих подій, новин і рішень, які формують сьогодення України та всього світу. Що відбувається за межами нашої держави, які рішення ухвалюють світові лідери, та як працює міжнародна спільнота, як реагує на події в Україні та роль нашої країни у формуванні майбутнього Європи та світу. У програмі «Світові хроніки» говоритимемо про найважливіші новини світу, міжнародну політику та економіку. Залишайтеся із нами, ви слухаєте Радіо Сокаль, а це «Світові хроніки». Сьогодні у програмі розповімо про Естонію, яка надасть додаткові 10 мільйонів євро на ініціативу «Pearl» для України. Естонія надасть додаткові 10 мільйонів євро на підтримку України в рамках ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебуває з візитом в Естонії. За словами Міхала, дедалі ризиковані дії Росії та збільшення кількості гібридних атак з її боку спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Він наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. Цитую далі: цього року наша військова допомога Україні становить 20,8 ВВП. Минулого року цей показник становив 35. Сотих. Ми також надали Україні 21 мільйон євро в межах ініціативи НАТО. І незабаром виділимо на цей механізм ще 10 мільйонів євро, зазначив Міхал. Він висловив сподівання, що інші члени Альянсу також знайдуть можливості збільшити свої внески в цю ініціативу. Міхал наголосив, що досвід України має виняткову цінність для розвитку оборонних спроможностей і оборонної промисловості країн-членів НАТО. За його словами, членство України в Альянсі стало б для неї найнадійнішою довгостроковою гарантією безпеки та було б вигідним для всіх союзників. Прем'єр-міністр також зазначив, що зміцнення потенціалу НАТО у сфері стримування і оборони є чітким сигналом Росії. Альянс серйозно ставиться до загроз і рішуче налаштований захищати свою безпеку. Раніше повідомили, що голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що у межах програми Північноатлантичний альянс передав Україні американського озброєння на суму 10 мільярдів доларів. Продовжуємо випуск «Світових хронік» інформацією про майже завершене будівництво нової бази для запуску реактивних дронів у Росії. Росія за 6 тижнів звела масштабний комплекс для запуску реактивних безпілотників у Ростовській області поблизу України. База матиме щонайменше 8 пускових майданчиків, призначена, зокрема, для запуску новітніх російських дронів «Герань-4» та «Герань-5». Як свідчать комерційні супутникові знімки, ділянка в Ростовській області на південному заході Росії, яка 31 серпня була порожнім полем, до середи перетворилася на великий комплекс площею приблизно 126 футбольних полів. Будівництво збіглося зі збільшенням використання Росією реактивних ударних безпілотників проти України, які дедалі складніше перехоплювати швидші апарати, здатні розвивати швидкість до 600 км за годину. Повномасштабна війна триває вже 5-й рік, і Київ очікує, що цієї зими Росія ще більше посилить атаки реактивними безпілотниками та ракетами. Майк Монік, засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec, заявив, що зображений на супутникових знімках об'єкт зможе використовуватися для запуску моделей «Герань-4» та «Герань-5» – найновіших російських реактивних безпілотників. За словами Моніка, на західному краю комплексу видно 8 майданчиків із пусковими напрямками, здатними запускати такі безпілотники. Щонайменше з 11 стаціонарних пускових майданчиків, які використовуються для атак на Україну. Швидкість будівництва демонструє, наскільки легко Росія може швидко задіювати вже налагоджені наступальні спроможності, зазначив Монік. За його словами, об'єкт виглядає майже завершеним і до повноцінного введення його в експлуатацію, ймовірно, залишилося кілька тижнів, якщо не менше. Він займає площу близько 1 квадратного кілометра та розташований приблизно за 3,5 кілометра від російської авіабази Мілерево, де базується 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк. За оцінкою компанії DroneSec, новий майданчик, ймовірно, перебуває в зоні прикриття протиповітряної оборони, яку забезпечують системи на авіабазі, і це ускладнює спроби України завдати удару по новому об'єкту. Як свідчить аналіз Reuters, на 2 із 8 пускових майданчиків уже встановили напрямні. Ще на 2 майданчиках триває їхнє спорудження. Інші будівельні роботи також можна було спостерігати зі супутникових протягом 3 днів цього тижня. Такими були випуск світових хронік сьогодні. Більше інформації про основні та головні новини у світі чекайте вже у наступних випусках цієї програми в ефірі Радіо Сокаль.
0: Тепер ніхто не запитає «Україна? А де це?» Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: та ЄСПЛ відкрив провадження у справі інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
1: Про події в Україні.
0: У четвер ворог атакував Дніпропетровський район Дніпропетровської області. Є влучання по складах логістичної компанії. Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Чергова атака росіян на Дніпровський район. Попереднє влучання по складах логістичної компанії, написав він. На місці зайнялась пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. У Дніпропетровському районі Дніпропетровської області ввечері 9 жовтня росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували пожежу на складах логістичних компаніях. Верховна Рада впродовж 2 днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі понад 4 мільярди євро від ЄС. Це відбулося на засіданнях парламенту в середу та четвер. Йдеться про 5 документів – постанову про незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати, законопроєкт про оцінку майна, що має забезпечити більш прозорі, зрозумілі та єдині правила визначення вартості майна, зміни до Митного кодексу для скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, зміни до Податкового кодексу для скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро та правка до закону номер 16051, що скасовує попередні зміни до фінмоніторингу аграріїв та дозволяє президенту підписати законопроєкт про оподаткування цифрових платформ номер 15111. Перші 2 із них Рада ухвалила у середу, а інші 3 – у четвер. Бюджет мав отримати цей транш ще в середині вересня. Однак через те, що влада не виконала низку вимог, Євросоюз не погодив виділення цих коштів. Ухвалення цих документів уряд очікує, що транш ЄС надійде протягом наступних 2 тижнів, тобто до кінця жовтня.
1: До подій у світі.
0: Європейський суд з прав людини у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд 6 справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання та катувань. Секретаріат ЄСПЛ надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку. Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини. Українці наполягають, що угорські правоохоронці порушили статті Конвенції про права людини, про заборону катувань та право на свободу та недоторканність. Цитую далі офіційне повідомлення ЄСПЛ про відкриття проваджень демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та непохитність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Ми щиро вдячні всім партнерам за підтримку у відстоюванні законних інтересів Державного банку та наших фахівців, наголосив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку. Нагадаємо, що Ощадбанк заявив про безпідставне затримання 2 інкасаторських автомобілів та зникнення 7 працівників в Угорщині 5 березня. Це сталося за часів прем'єрства в Угорщині Віктора Орбана. Згодом в Угорщині заявили, що 7 громадян України, затриманих з інкасаторським авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни 6 березня. Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, на початку травня, після перемоги на виборах Петра Мадяра, який згодом обійняв посаду прем'єра Угорщини. В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в 2 інкасаторських автомобілях, становив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограм банківського золота. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька.
1: Новини.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 751 міліметра ступчу. Атмосферний тиск сягає 751 міліметра ртутного стовпчика, а влизь повітря становить 72%. Вітер південно-західний до 4,5 метрів на секунду. Сьогодні, у четвер, 15 жовтня, протягом усього дня у Сокалі отримається хмарна погода. Нічний дощ вранці припинився. У день він пішов знову, але вже сильніше і продовжиться до пізнього вечора. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас із вами на завтра. У п'ятницю, 16 жовтня, у Сокалі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте синоптики обіцяють, що день цей мине без опадів. Вночі та зранку температура повітря опуститься приблизно до плюс 5 градусів Цельсія, а у день стовпчики термометрів покажуть плюс 12 градусів. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стовпчика, влизь повітря звично коливатиметься протягом дня від 58 до 100%. Вітер північний до 3,5 метрів за секунду.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Продовжуємо наш ефір програмою «Експертна платформа». У цій програмі ділимося думками та прогнозами експертів щодо подій України та світу. Обмеження Starlink вплинули не лише на військові операції на фронті, а й на захист українських міст від російських повітряних атак. Сьогодні в програмі «Експертна платформа» розповімо про чому супутниковий зв'язок важливий для перехоплення ракетних шахедів. На думку радника президента України Сергія Флеш Безкреснова. Обмеження Starlink вплинуло не лише на бойові місії на фронті, а й на український тил. Зокрема, цей метод зв'язку використовується для збиття російських реактивних дронів і класичних шахедів. Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій та радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. Поки суспільство обговорює вплив останніх обмежень Starlink на далекобійні операції та постачання на передовій, у цій ситуації оголилася ще більш болісна проблема для національної безпеки. За словами експерта, супутникова система відіграє ключову роль у роботі засобів, які збивають ворожі повітряні цілі. Він підкреслив, що термінали були інтегровані в найдієвіші механізми протиповітряної оборони проти новітніх загроз, якими росіяни атакують українські міста та інфраструктуру. Starlink використовувався у найефективнішому зараз рішенні – перехоплювачі для захисту нашого неба від реактивних шахедів, пояснив Безкреснов. Радник президента зауважив, що раптові зміни в роботі мережі суттєво послаблюють спроможності повітряних сил та інших підрозділів у відбитті російських атак. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних шахедів, додав він. Нагадаємо, що у ніч проти 14 жовтня в Україні різко погіршилася робота супутникового зв'язку Starlink, що призвело до зриву низки важливих бойових місій. Першим про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, зазначивши, що перебої виникають під час руху дронів, а звичайні цивільні термінали продовжують працювати. Він також припустив можливий зв'язок цих обмежень із політичною ситуацією та адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Як пояснив радник Сергій Флеш Безкреснов, компанія SpaceX без будь-яких попереджень запровадила ліміти швидкості руху для терміналів, які стосуються саме спеціалізованого військового пакету StarShield. За даними військових, зв'язок починає зникати або втрачати на 10-20 секунд під час руху на швидкості від 60 до 70 км за годину до понад 160 км за годину. Військові 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку підтвердили раптове падіння швидкості передавання даних, оскільки онлайн-управління безпілотною авіацією покладається саме на StarShield. Оператори змушені збавляти швидкість польоту дронів, а це робить апарат легшою мішенню для ворожих засобів ППО та РЕБ. Особливою критичною ситуацією стала для запуску високошвидкісних дронів, зокрема типів Middle Strike, які потребують стрімкого розгону ще на старті. Через нестабільність мережі та запроваджені обмеження підрозділи безпілотних систем уже були змушені скасувати частину запланованих бойових вилітів. Таким був випуск експертної платформи. В ефірі радіо «Сокаль» говорили про обмеження Starlink, які вплинули не лише на військові операції на фронті, а й на захист українських міст від російських повітряних атак. Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Вітаємо вас в ефірі Радіо Сокаль. Ви слухаєте програму «Територія цікавого», у якій ми відкриваємо для вас мальовничі куточки України, знайомимося з їхньою історією, легендами та природними дивами. Сьогодні запрошуємо вас у мандрівку до Закарпаття, туди, де гори торкаються хмар, вітер гуляє широкими полонинами, а краєвиди настільки захопливі, що хочеться зупинитися і просто милуватися ними. Наша сьогоднішня історія про Боржаву, одну з наймальовничіших гірських місцевостей українських Карпат. Ви, я впевнена, 100% вже бачили сотні відео у соцмережах про українців, які вже рушили у ту місцевість. І їхні найкращі фото з чарівною осінню у Боржаві. Це назва гірського масиву та полонин на Закарпатті, що належить до системи Полонинського хребта. Її найвідоміша вершина – гора Стій, висока, і висота якої становить 1681 метр над рівнем моря. А серед популярних місць для мандрівок – гора Гимба, звідки відкриваються широкі панорами та карпатські хребти і долини. Боржава приваблює не лише висотою своїх вершин. Її особливість у просторих хвилястих полонинах, які простягаються на багато кілометрів. Тут немає відчуття замкненості між крутими скелями. Навпаки, перед мандрівкою розгортається величезний простір, де гори плавно переходять одна у одну, а обрій ніби ніколи не закінчується. Восени її схили набувають золотистих, мідних і багряних відтінків. І саме тому варто насолодитися такими краєвидами восени. Трава на полонинах змінює колір, повітря стає прозорішим, а далекі гори поступаються на горизонті особливо чітко. У цей час Боржава приваблює тих, хто любить спокійні прогулянки, фотографування та неквапливе споглядання природи. Восени її схили набувають золотистих та мідних відтінків. Тож, просто зараз ми спостерігаємо бум туристів, які ринули у Боржаву та знімкують, фотографують її абсолютно неймовірні краєвиди. Є на Боржаві особлива природня краса, її рослинний світ. На полонинах можна зустріти характерну для Карпат гірську рослинність, а в лісах на схилах живуть численні види тварин і птахів. Ці території важливі для збереження природного багатства українських Карпат, тому мандрівникам варто не залишати сміття і не зривати рідкісні рослини, не порушуючи тишу гір. Про це варто пам'ятати. Якщо ви захочете побачити Боржаву на власні очі, одним із популярних напрямків стане підйом на гору Гимба. Залежно від обраного маршруту можна вирушити пішки або скористатися підйомником, якщо він працює. Інший варіант – триваліший похід уздовж полонини з можливістю побачити кілька вершин за одну мандрівку. Проте такі маршрути потребують підготовки, і про це варто пам'ятати, адже відстані в горах можуть бути значними, а погода зараз непередбачуваною. Боржава вчить нас сповільнюватися. Тут не потрібно поспішати від однієї пам'ятки до іншої. Достатньо піднятися на хребет, вдихнути прохолодне гірське повітря, послухати шум вітру і подивитися далину. Можливо, саме цю мить зрозуміти, чому Карпати залишаються особливе місце для кожного, хто бодай раз побував серед їхніх вершин. Ви слухали програму «Територія цікавого» на радіо «Сокаль». Подорожуйте, відкривайте для себе рідну країну та бережіть її природні скарби. Нехай попереду буде ще багато цікавих маршрутів, яскравих вражень і незабутніх зустрічей з Україною.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Збирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати мене

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцяте жовтня, 16-та година в Україні.

0: Києва Віталій Кличко. Цитую далі, уже 7 постраждалих внаслідок падіння ворожого БПЛА між житловими будинками в Печерському районі. Троє поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень, повідомив Кличко. За його словами, інші медики надали допомогу на місці та амбулаторно. Нагадаємо, що у Києві вранці 15 жовтня російський дрон впав у двір багатоповерхівок на Печерську. Спершу було відомо про 5 постраждалих. Російська атака ввечері 14 жовтня зруйнувала логістичний центр мережі «Файномаркет». Про це йдеться у дописі компанії в Інстаграм. У дописі повідомили про загиблих і постраждалих без уточнення даних. Також запевнили, що роблять усе можливе для підтримки постраждалих та їхніх родин. Через зруйнування логістичного центру компанія перебудовує логістичні процеси та шукає альтернативні шляхи постачання товарів до магазинів. У «Файномаркет» попередили про можливі затримки постачання та тимчасову відсутність окремих товарів. Роботу мобільного застосунку планують відновити найближчим часом. Попри руйнування, працівники мережі продовжують працювати. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою. Лідер української держави візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе перемовини з партнерами. Цитую далі, вже у Брюсселі з командою для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами. Сьогодні заплановані важливі зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії, повідомив Зеленський. Президент України також матиме аудієнцію короля бельгійців Філіпа. Завтра заплановані зустрічі з президентом Євроради та Єврокомісії, з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і для цього потрібні сигнали та сили. Більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя, резюмував Зеленський.
1: До подій у світі.
0: Сильна злива обрушилась на Стамбул, Туреччині, дороги перетворилися на озера, а транспортні засоби затопило. Повінь забрала життя 3 людей. Сильна злива, яка розпочалася в Стамбулі вчора, 14 жовтня вранці, та тривала періодично протягом дня, сильно посилилася із вечора. Житловий комплекс у районі Крючук. Кемендже у європейській частині Стамбула був затоплений, нижні поверхи багатоповерхових будинків опинилися під водою. У цьому районі рівень води в струмку Аямама, важливої водної артерії в європейській частині Стамбула, піднявся через сильну зливу. В Аязазі, одному з районів, які найбільше постраждали від дощу, транспортні засоби були змиті паводковою водою на метри. Багато будинків були затоплені. У заяві адміністрації місцевого губернатора зазначається, що кількість загиблих внаслідок дощу зросла до 3, а кількість зниклих безвісти наразі становить 4 особи. Зокрема, вказано, що тіло ще однієї жертви чоловіка було знайдено поблизу парку Садабад у районі Кагетхінхан. Було знайдено тіло чоловіка, і що тривають процедури ідентифікації. Міністр внутрішніх справ Мустафа Чевчі оголосив, що кількість опадів в Стамбулі досягла 272 кілограмів на квадратний метр. У деяких районах через сильну зливу Чевчі заявив, що загалом у провінціях, де було оголошено попередження про несприятливі погодні умови, було отримано 9588 повідомлень, причому 8815 із них надійшли зі Стамбула. У Стамбулі 2727 людей, які опинилися в пастці через повені та затоплення, було евакуйовано завдяки зусиллям АФАД, Беревої охорони, жандармерії та муніципальних команд. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз термометри фіксують близько 10 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів тутного стовпчика, а вологість повітря становить 91%. Вітер західний до 2 метрів на секунду. Сьогодні, у четвер, 15 жовтня, весь день у Соколі буде хмарним. Нічний дощ вранці припинився. У день він пішов знову, але вже сильніше і продовжиться до пізнього вечора. Ну а тепер про погоду на завтра. У п'ятницю, 16 жовтня, у Соколі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики обіцяють, що день цей мине без опадів. Вночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 5 градусів Цельсія, а в день термометри покажуть нам плюс 12 градусів. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 58 до 100%. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

0: соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.